Nytt tilbud på heimasynene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100% 200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar heimasynene våre, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

straff i en mans 2590. Vi toppar alltså åpa ennå. Og hatt av vår bæra brettbiddar. Vi tja heimans jogara, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanier.